0: arinyolo sa mamedi ke le shumele metse sile se metso tso ka mora ho rala shumele metse medi dumela le seri
1: hey ke go paye ke tape
0: ndale
1: ba ga mo ja jama ka ke se tsamaya ho wena ntse tsena tso ba tlo mo ha wa ho pa mata ho pa mo ha ho wena ma ha Jesu a pa ka go etsa ntlo ndi wa ho pa le ka fuwa ba tlo ntse fumana go go tla ntse go ya ba mo jana ke ka ho pa ka ba tla ka nna ke mo ra ho tlo tlo ho pa ka ba fumana ma fumana ho so ka ka ka nga wa ha wa ka ntse ke tinda ke ba ndi wa ho pa le ka fuwa ndi ya ho mo tlo ma fumana ho ya mo tlo ma fumana ka fumana ho ba bi tlo ma ma ra ho ya tlo ma ya la ba mo kalau begini tak ada apa-apa nanti tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, t